Tenge. Yingini bandadi, yingini bandadi. Kwenda kambo wago. Kwenda kambo gumo.